0: FM.
1: Перемагаймо разом.
2: Звичайно, разом.
1: Програма для українців у Польщі.
2: Аудиція для українців в Польщі.
1: Разом ми сильніші.
2: Разом jesteśmy сильніші.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: Ви слухаєте Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаймо разом», «Звичайно, разом». Сьогодні у нас 23 червня. У студії на Краківському передмісті у Варшаві для вас працюють журналістка Світлана Мялик і мені допомагає режисер Томаш Росселон. Добрий вечір усім, хто зараз з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаймо разом» польською «Звичайно, разом» про те, як і чим живе Україна та Польща. Якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія в такі непрості часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і агресія Росії. Тож, в нашій програмі ми говоримо про фронт, про відбудову, про політику, бізнес, культуру, історію і життя українських воєнних мігрантів. Долучайтесь до нас щовівторка о 22 годині за Варшавою. Слухайте нас українською на провідній та одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо ВНЕТ. Сьогодні поговоримо про відносини Польщі і України. Власне, чому виникла криза на фоні історичних політик двох країн, і ми почуємо думку і з українського боку, з польського боку, а висновки, звісно, робити вам самим. Тому що в таких непростих ситуаціях, як нинішня, от в польсько-українських, українсько-польських відносинах, я як журналістка розумію, що маю бути об'єктивною, і найкращий варіант – це подавати позицію двох сторін. В нашому випадку я пропоную сьогодні послухати думку української інтелігенції, польської інтелігенції, двох суспільств, можна так сказати. І скажу також, що цими днями низка польських та українських медіа одночасно опублікувала спільне звернення щодо погіршення польсько-українських відносин. Автори закликають політиків до відповідальності і наголошують на необхідності зберегти діалог і співпрацю між двома суспільствами. Ініціаторами тексту стали польські журналісти та редакції провідних польських видань, до яких долучились і українські медіа. І, як я сказала, що в зверненні йдеться про занепокоєння через кризу у відносинах між Польщею та Україною, яка останнім часом супроводжується гострими політичними заявами з обох боків, суспільними дискусіями. І автори наголошують, нагадують, що Україна вже понад 10 років, з 2014 року, протистоїть російській агресії і захищає не лише себе, а й безпеку усієї Європи. Водночас також наголошують на ролі Польщі, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надала Україні військову, гуманітарну, фінансову підтримку, а також прийняла мільйони українських біженців, які і залишаються. От десь мільйон українських воєнних мігрантів має тимчасовий захист в Польщі і лишається тут. Тож, на думку підписантів, нинішня напруженість негативно дуже впливає як на ставлення поляків до українців, так і навпаки українців до поляків. Також своє звернення опублікував і український пен-клуб. Нагадаю, що це українська громадська організація, яка створена з метою захисту свободи слова та прав авторів, сприяння розвитку літератури на міжнародному та міжнародному культурному співробітництву і входить до мережі національних центрів міжнародного ПЕН. Тож, про це звернення я пропоную поговорити сьогодні з членкиною українського ПЕН, поеткою, культурною менеджеркою, засновницею застосунку Літком Ольгою Ольховою, яка на прямому зв'язку з нашою студією. Ольго, вітаємо.
6: Вітаю, Світлана, дуже рада вас чути.
5: Так, навзаєм. Хочу почати. Ми зазвичай говоримо про літературу, про ваші проєкти, так, про те, що цікавенького відбулося за цей час, але поки ми не бачились, тому що давно не були в нашій студії вже. Але сьогодні говоримо про польсько-українські відносини і, власне, про це звернення пен-клубу. Розкажіть, будь ласка, як, ну, власне, як ви рішили так написати це звернення, оприлюднити його? Які, що ви відчуваєте разом з колегами от в нинішній ситуації? Як ви її розцінюєте?
6: Передусім, дякую за запрошення. Для мене справді важливо вкотре повертатися до студії і спілкуватися з вами, Світлана, і з вашими радіослухачами, незважаючи на те, що я вже живу в Україні, повернулася після свого екзилю польського, але дуже скучаю за Варшавою, скучаю за Польщею, і мені дуже приємно вкотре з вами спілкуватися. І, напевно, ці слова не лише про емоції, а, напевно, вони є найкращим вступом до того, що би варто було зараз коментувати ось цю нашу спільну з колегами заяву від українського ПЕН. Вона і починається цими словами, і, власне, напевно, вони є ключовими. Це те, що нам дуже болить, нам усім, людям інтелігенції, культури, слова, активної громадської роботи. Нам дуже болить погіршення стосунків, принаймні, як це виглядає з того шуму, який здіймається у медіа і здіймається особливо в соцмережах. Бо наші народи не мають легкої історії порозуміння, але у них немає іншого шансу, якщо ми мріємо про майбутнє, про успішне майбутнє, про майбутнє незалежних держав і Польщі, і України, незагрожених держав. У нас немає інших шансів, як не будувати діалог, як не шукати порозуміння, як не чути одне одного. От, власне, чути, не просто слухати, а чути, дослухатися до позиції одне одного. І ще, що від себе додам, мені дуже важливо, щоб ми відчували різницю семантичну між словами «гідність» і «гонор». Ми можемо бути гоноровими, ми можемо дуже гучно гримати дверима десь, коли нам здається, нас не чують або нас не розуміють. Але варто залишатися гідними, тобто розуміти, що у нас у кожного складна історія, і намагатися почути гідність іншого. Ось мені здається, це найважливіші кроки до того, аби налагодити цей діалог. Ну а заява ПЕНу, наш стейтмент, він якраз і націлений на те, що треба отямитися із холодною головою, далі працювати, докладати максимальних зусиль, кожен на своєму місці. А у нас є дуже багато точок прикладання зусиль. Прикладати, власне, ці зусилля, робити якісно свою роботу на те, щоб відновити нормальні, хороші, продуктивні, дружні, партнерські, рівні стосунки.
5: Так. Мені от дуже ці слова імпонують в вашому зверненні, що, от я зацитую, наша неослабна вдячність адресована польським волонтерам, які ще з 2014 року стали пліч-опліч з українцями. На особливу пошану заслуговують ті, хто зі зброєю в руках захищав і продовжує захищати Україну, адже серед її захисників були і є поляки, як українські, так і польські громадяни. І вони далеко краще за багатьох політиків розуміли спільність нашої долі, загрозу російської агресії для всього світу і вчасно підставили своє плече. І наша подяка і громадським діячам, журналістам, правникам, які збирали і збирають докази міжнародних злочинів Росії, державникам, які виважено дбають про сталі пріоритети, а також польській творчій спільноті, перекладачам, дослідникам, видавцям української літератури, чия невтомність, емпатія та сумління завжди надихають. І от тут хочу запитати, я з кожним словом згодна, і от зараз, наприклад, коли я спілкуюся з польськими друзями, колегами і так далі, і я, ну, насправді не бачу, щоб щось змінилося в наших відносинах і стосунках як людей. Ось, тому ми продовжуємо один одного підтримувати, комунікувати, допомагати і так далі. І мені здається, що тут от на рівні суспільства дуже важливо зберегти от цей рівень відносин, не піддаючись так на заклики, там, заяви, дії і так далі. В мене ще питання, от чи є якась, бо ми одразу, я як журналіст одразу подумала, можливо, там в чомусь я недопрацьовую, так, от намагаючись от там в своєму руслі підтримувати польсько-українські відносини, розповідати полякам про українців, українцям про поляків і так далі. А от ви люди слова, літератури, чи задумувались ви, можливо, треба більше книжок, треба більше творів, треба більше писати, щоб якось це таки, ну от не було такої одразу різко прірви між нами, якщо щось десь от не так?
6: Безумовно, Світлана, я тут повністю з вами погоджуюся, бо кожен діалог, кожне порозуміння починається з ознайомлення, з того, що ми стаємо знайомими одне одному, зрозумілими одне одному. І, звичайно, тут недооцінити роль журналістів, роль письменників, роль і прозаїків, і, власне, поетів, які теж говорять через нерв свого часу, волонтерів та, зрештою, усіх людей доброї волі. Важко переоцінити цю роль. І кожен тут докладає зусиль в силу свого розуміння цієї проблеми, цієї потреби. Хочеться говорити якоюсь конкретикою, щоб це не звучало просто як красиві слова. Я за тих 2 роки, що проживала у Варшаві, у Польщі, бо це була країна, в якій я знайшла прихисток з 22-го року, це щастя, що я вже повернулася до України, але я завжди буду вдячна за цих 2 роки усім тим людям, які створили для мене доброзичливу атмосферу в країні, яка мене прихистила. І коли я кажу про доброзичливу атмосферу, я маю на увазі і побутові моменти, і професійні моменти. І, власне, той проєкт, який я започаткувала зі своїми колегами, зі Стоваришення пісажей польських, ще перебуваючи у Варшаві, а націлений він був на роззнайомлення між культурами, між літературами, з новою українською літературою, зокрема, з новою поезією, коли в Варшаву, в Дім літератури, приїжджали наші літератори українські. І це були двомовні зустрічі, бо була публіка і українська, і польська, і точно так само ми читали польських авторів. Тобто, перепрошую, ми говоримо телефоном, у нас тривога у Києві, так. Можливо, чути цей звук, але перепрошую, такі реалії. І, власне, зараз, коли я вже повернулася, то ми цей проєкт не припинили. І мої польські колеги підтримують наші ініціативи. І ми працюємо, тепер розширили цей проєкт не просто до зустрічей, а у нас тепер є партнерство з кількома українськими платформами, з кількома польськими платформами, і є ціла когорта перекладачів. Ми добираємо цікавих авторів. Зараз ми працюємо з поетичними текстами і друкуємо їх. Українські переклади польських сучасних авторів ми друкуємо на наших платформах, зокрема, нашими партнерами є Літ-центр, такий прекрасний літературний сайт, літературна платформа. З польської сторони так само готуємо добірки в українських авторів в польських перекладах. Ось, власне, в Україні вже вийшли переклади текстів Кристини Родовської, Яцика Подсядла, готуються переклади добірки Папузінської. Тобто працюємо, і це така щоденна копітка праця, яка, мені здається, важить набагато більше, ніж часом надто емоційні і кинуті дуже безвідповідально слова розбрату. Ось від цього треба відходити, треба шукати, як ми можемо одне одного зрозуміти і, звичайно, докладати цього зусилля.
5: Так. Ольго, я бачу, що ракетна небезпека по всій Україні, і злетіли міги російські в повітря, і так. Я не знаю, чи можемо ми продовжувати далі нашу розмову, тому що хотілося, щоб...
6: Я між двох стін.
5: Так.
6: Можемо закінчити.
5: Можемо трошки. Так. Да, давайте тоді ще одне питання, на сам кінець будемо завершувати, бо хочеться, щоб ви були в безпеці, як і всі українці, власне. Питання про перспективні, можливо, у вас є, бо у вас завжди дуже багато ідей. Ви людина дуже креативна, і я знаю, що от коли завжди приходите, ви розказуєте про плани і так далі. Що ще планується, можливо? Да? От які ще проєкти з огляду на ту ситуацію, яка зараз є, от ви бачите, що вони дуже потрібні суспільствам наших двох країн?
6: Ну, передусім ми будемо продовжувати цей наш проєкт, бо бачимо в ньому велику перспективу і бачимо в ньому велике зацікавлення. Тобто ті добірки, які вже вдалося опублікувати, вони викликають жвавий інтерес, обговорення, тобто вони залишаються видимими, і це дуже приємно. До нас долучаються нові автори, у нас з'являються запити і від перекладачів, які готові долучатися до проєкту. Тому я вважаю, що цей проєкт повинен тривати. І ми будемо, скільки наших сил, будемо його продовжувати. Що ж до таких планів? Світлана, завжди у вашому ефірі так стається, що я видаю якісь секрети, можливо, навіть ще ніде не оприлюднені. Таку довіру ви в мене викликаєте. Я майже закінчила свою книжку, і тут хай це не звучить просто як така одноосібна реклама, бо це якраз прозова книжка, яка присвячена моєму досвіду 2 років життя в Варшаві і ще 2 років такого життя на 2 країни, бо син навчався в університеті варшавському, і, звичайно, я їздила дуже часто до нього. І відповідно, це моє життя, 4 роки, воно було справді між 2 країнами, уже можу сказати, рідними для мене, Польщею і Україною. І це буде книга не зовсім очікувана від мене, як від поетки, але мені було дуже важливо її написати. Власне, сподіваюся, мені вдасться її завершити, бо я її побудувала як репортажі, замальовки, і якраз з тієї оптики і з тієї перспективи, як я, як українка, побачила для себе нову країну, як вона мене прийняла, але водночас з якими проблемами я зіштовхнулася. І ці проблеми і по один бік кордону, і по другий бік кордону. І я дуже сподіваюся, що це буде книга такого теж порозуміння, і дуже вірю, що вона теж буде працювати на діалог.
5: Так, коли планується, коли вона побачить світ?
6: Ще завершую рукопис, навіть не маю домовленостей з видавцями, але дуже вірю, що все вдасться. Сподіваюся, так. Що літо.
5: Чекаємо.
6: Що літо посприяє тому, щоб я попрацювала так. Ретельніше.
5: Так. Спасибі велике за розмову, спасибі за позицію вашу. Я нагадаю, що Ольга Ольхова, поетка, культурна менеджерка, засновниця застосунку Літком і членкиня українського ПЕН, була сьогодні гостею програми «Перемагаємо разом», «Звичинжаємо разом» на радіо ВНЕТ. І ми говорили про польсько-українські відносини, власне, той момент непростий, який вони зараз переживають, і яким є сприйняття українського суспільства, української літературної спільноти, власне, цієї ситуації, і які є виходи з неї. Далі у нас буде музика, і в другій частині програми ми поговоримо з польським істориком Робертом Чижевським, так само про відносини України і Польщі, Польщі і України, і почуємо вже голос польського суспільства. Тож, дочекайтесь.

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші. Це Радіо ВНЕТ, програма «Перемагаємо разом», звичайно, разом. У студії на Краківському передмісті для вас працюють Світлана Мялик і за режисерським пультом Томаш Росселон. Добрий вечір всім, хто до нас приєднався. Я нагадаю, що у нас сьогодні дуже непроста тема і для Польщі, і для України. Це відносини між Києвом, Варшавою за останні кілька днів, які, власне, опустились до такої дуже низької точки за останні десятиліття, навіть так кажуть багато експертів. Українські політики відмовляються від польських нагород. Президент України Володимир Зеленський, схоже, вирішив не їхати на міжнародну конференцію з відновлення України в Гданську, яка відбудеться вже 25 червня, триватиме два дні, 25-26 червня. І це загострення почалось, власне, після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої польської нагороди – ордена Білого Орла, яким його було нагороджено у 2023 році. А причиною цього рішення стало присвоєння імені героїв УПА одному з підрозділів української армії. Тож, про відносини України і Польщі, про нинішній період, який характеризується загостренням історичної суперечки між Києвом і Варшавою після скандалу довкола ордена Білого Орла, найвищої нагороди Польщі, як я казала, я порозмовляла з польським істориком, колишнім директором Польського інституту у Києві Робертом Чижевським. Тож, пропоную до вашої уваги цю розмову. Пане Роберте, вітаємо вас.
2: Вітаю, слухачі, вітаю, пані редактор.
0: Хочу почати нашу розмову з слів, цитати Івана Павла ІІ про очищення історичної пам'яті, тому що якраз от в ці дні Римсько-католицька церква святкує 25-ту річницю візиту папи Івана Павла ІІ до України. Це був візит з 23 по 27 червня 2001 року, перший і останній візит голови католицької церкви до України. Папа тоді відвідав Київ і Львів і зустрівся з вірянами римо-католицького, греко-католицького обрядів.
2: Сказали, що тут римо-католицька церква це святкує, але треба пам'ятати, що багато українців, ну, передусім зі Східної Галичини, то вони греко-католики. Треба сказати, що для них це також їхній папа був. Що греко-католицька церква була підпільною в радянських часах, ну, то я вважаю, що для них це було ще важливіше.
0: Повертаючись до слів Івана Павла ІІ під час цього візиту, тоді святіший сказав так, що нехай очищення історичної пам'яті спонукає кожного надавати пріоритет тому, що об'єднує, а не тому, що розділяє. Давайте трошки поговоримо, заглибимось цю цитату, що мав на увазі Іван Павло ІІ і як це корелюється з нинішньою ситуацією. Тому що я бачу, що ця цитата, вона, власне, цитується політиками. Політиками польськими, українськими. Тому давайте трошечки розберемося, що мав на увазі Іван Павло ІІ. Яка була його позиція щодо історичного діалогу між Польщею та Україною?
2: Перш треба пам'ятати, що у нього завжди, у нього особисто сильне почуття власної вини. Що він перепрошує за те, що здобили хрестоносці в 13 столітті. То тут я вважаю, що він хоче зосередитися на вині кожного з нас, щоб не бачити вину у іншій людині, тільки в собі, шукати в собі. Ну тут, звичайно, Іван Павло ІІ – це зараз святий римо-католицької католицької церкви, але кожен з нас знає, як це буває. Можна сказати, що провина одночасно залишається якось на рівні об'єктивності. Вона існує. Ну і що робити, як людина не бачить в собі віни? Коли ви розпочинали нашу зустріч вашими словами, то сказали, що скандал навколо польської нагороди ордену Орла Білого. Ну, тільки з польської точки зору цей скандал розпочався від надання одній з частин українських збройних сил звання героїв УПА. І тут можемо потягнути цю нашу розмову в різні сторони. Можна чуть більш філософічно запитати, що це саме пам'ять. Іван Павло ІІ каже про пам'ять, не про минуле, не про історію. tylko він каже про пам'ять. Очищена пам'ять. Пам'ять щось іншого від минулого і від історії. Історія, вона об'єктивно була. Якась історія записана історикам, дослідникам. Але пам'ять – це щось іншого. Об'єднує націю. Кожна нація має свою пам'ять. Ця пам'ять в пам'ятниках, в зображеннях на грошах. Там, кажемо, там, в Україні маємо там Ярослав Мудрий, Ярослав Мудрий, Володимир Великий. Хто там далі? Мазепа, Хмельницький. Ну, всі знають. Уся Українка, Шевченко. Це українська пам'ять. І цю пам'ять ми собі вибираємо. І кожна нація має свою. І я думаю, що коли українці кажуть полякам, ми маємо свою історію, це посправді йде про пам'ять. Що тут дивне, цитую майже, що тут дивне, ми маємо свою українську пам'ять, і це правда.
0: Є ж слова, цитата Івана Павла II, вибачаємо і просимо вибачення.
2: Християнське вибачення завжди означає щирий жаль за провину. Щось ми зробили, ми з того зараз незадоволені. Але як вшановуємо тих, що робили щось поганого, і тут розпочинається дискусія і історія. Вже не пам'ять, тільки історія реальна. Правда якась там десь з'явилася. Але я би ще, пані редактор, повернув до тих філософічно-ідеових роздумів, так? Бо що це означає? Чи можна сказати, що це тільки наша пам'ять? Звичайно, можна. Але я би запитав, українцям байдуже, що поляки думають про акцію Вісла? Ні. Акція Вісла, можемо нагадати нашим слухачам, це було насильне виселення етнічних українців з сучасної території південно-східної Польщі на території десь надбалтийській або на Сілезію. Ну, це комуністична влада зробила. Я вважаю, що українцям це не байдуже. І так повинно бути. Українці повинні стежити за тим, що Поляки на цю тему думають. Бо це була протиукраїнська подія. І якщо якась нація зосереджена на тому, що ворожниче щодо іншої нації, то немає здивування. Між тими націями не буде любві, я би так сказав, найбільш обережно.
0: Так, не буде милощі.
2: На тому полягає проблема.
0: Я хочу зацитувати слова президента України Віктора Ющенка, колишнього президента, так, який, власне, всі президенти України одностайно відмовились від польських нагород і, зокрема, найвищої нагороди Ордену Білого Орла, і президенти, і посли, і урядовці. Тобто, мені здається, що ця ситуація має, якби не прикро звучало, і позитивний акцент. Це те, що це об'єднало українську еліту, українську націю, українських політиків. В принципі, як воно і об'єднало і польську еліту, і польських політиків.
2: Чому колишні президенти повертають нагороду? Я згоден. Об'єдналася українська еліта навколо, перепрошую, президента Зеленського, у якого були політичні проблеми. І тут з'являється запитання, звідки ціла ця проблема, так? Чи вона з'явилася тому, що президент Зеленський надав звання українській частині, бо тут польська думка неважлива. Або він надав і не подумав, що для Поляків це буде неважливе. В це важко повірити, бо він декілька разів вже це чув. Мабуть, він вважав, що це неважливе для України. Але можна було це зупинити. Повернення нагород.
0: Ви сказали про те, що президент присвоїв і так далі, але президент Зеленський пояснював, це було прохання захисників і захисниць, щоб присвоїли це звання.
2: Скільки польських політиків повернуло українські нагороди? Я бачив, хто. Ярослав Качинський не повернув, Матеуш Моравецький не повернув, Małgorzata Gosiewska не повернула. Чи вони не знають, що відбувається? Ні. Їм не байдуже українські відносини.
0: Міхал Камінський, ось я бачу, що заступник голови Сенату Польщі.
2: Я не хочу оцінювати політиків зараз тут, але сказав би, що з польського боку цього немає. Немає сумнів щодо того, що це масове повернення нагород, це ескалація, це іде далі. А хтось в Україні, не Поляк, але хтось в Україні сказав, то мабуть повертати ще стадлінки і зброю? дуже просто повернути нагороду. Польща надавала і надає не тільки нагороди і медалі. Український політичний клас, ну він має якийсь свій ціль. Я не хочу цього оцінювати. Але повернення нагород, я вважаю, бачу на це як на ескалацію.
1: Mm-hmm.
2: Що ця ескалація, кому це потрібно? Президент Навроцький прямо сказав, це не проти українського народу, української нації.
1: Але ж це нагорода, ну як не проти? От скажіть мені, як не проти, якщо ця нагорода, вона давалася українському народу?
2: Він сказав про війну, що Росія веде несправедливу війну, що це російські злочини, що ми будемо стояти на боці України. Це було по-справді, який має вплив забрання цієї нагороди на війну? Жоден. Посправді, краби ремонтовані у Польщі, так як і були, стадлінки оплачені, транспорт військовий іде через Польщу. На війну це не має нічого, але стало це зараз хучним. І, звичайно, можемо зараз зайти в цю тему.
1: Ви сказали, що неправильне рішення повертати зараз українськими елітами, президентами, політиками, послами нагороди.
2: Я не знаю, чи це правильне, але знаю.
1: Ну, ви сказали, що це до ескалації, да, що це частина ескалації. Позбавлення президента України ордену Білого Орла – це не частина ескалації хіба?
2: Добре, тільки як завжди маємо, то треба запитати, а що? Де початок і що можна було з тим зробити? Я завжди питаю тут у Польщі, а якби президент Навроцький так не зареагував, то як у нього треба було реагувати? Пані редактор, ви сказали, що багато років я присутній в різних польсько-українських дискусіях, я сам історик. І в Польщі 30 з чимось років ми чекаємо на якісь ставлення українців до цієї справи. І щоб це було зрозуміло, українська історія багатожанрова, там різних героїв багато. Але з польської точки зору, ну, звичайно, українці можуть мати таких героїв. Але тоді Україна не може бути польським стратегічним партнером.
1: Ну чому? Дивіться, чому?
2: Собі довіряють.
1: Але ж дивіться, є ж інша сторона медалі. Інша сторона медалі. Є ті в польській історії ті постаті, які вбивали українців, які нищили українців, які зараз присутні. І Україна ж не ставить питання, а давайте ви, наприклад, там зміните слова польського гімну, або ви там не будете шанувати того чи іншого героя. Я не хочу називати зараз прізвищ.
2: Питаємо, бо з польського боку було би це саме про 17 століття. Тут так. Кажемо про 20-те.
1: Ну, дивіться, в 20 столітті не було в той час, коли ми говоримо про Волинську трагедію, Волинську різанину, не було української держави. Це не була українська держава. Чому українська держава зараз відповідає за це? Це теж питання.
2: Відповідає або розпочинає відповідати, коли сама з себе каже, що це частина нашого минулого. Можна би сказати, я читав декілька українських істориків дописи, ну зараз, буквально, там це з'явилося вчора, сьогодні, і вони пишуть, що це були громадяни Польські, у всіх тих людей були польські паспорти. І чому Україна за це має відповідати?
1: Є заява країни-агресора, вона сказала, що це були люди, що це радянські взагалі люди були.
2: По справді, ну, не будемо зараз розповідати цілу історію, але в 39-му році Радянський Союз зайшов на цю територію і по справді всім надав радянські паспорти. Але давайте не робимо лекції історії зараз. Звернути увагу на це, що нація відповідає за свої пам'ятники. І тут я згоден. Як ви кажете, що? І тут можемо прямо сказати, так, Чарнєцький у польському химі, і він робив дуже погані речі на території України.
1: Так.
2: Але тут ціле 17 століття це була взаємна різанина. І тут, можемо сказати, було по-рівному. Те, що робили повстанці Хмельницького, шляхті, євреям і навпаки. І тут можна сказати над тим закрити двері. Ну вже, добре, забули. Але тут маємо іншу тему. Більш цього, я вважаю, що це велика небезпека для України, як для держави. Не можна будувати, можна так сказати, свого міфу історичного, бо кожна нація має свій міф на інтегральному тут, націоналізмі.
1: Ось тут якраз, пане Роберте, от тут якраз точно доречно буде цитата Віктора Ющенка. Давайте я її зацитую. Декілька слів, от він каже, до дискусії щодо національних героїв. В Україні та Польщі була, звісно, різна історія і різні герої. Ми, українці, зокрема, і влада, не ставили за мету акцентувати чи формувати польський нації, хто має бути вашим національним героєм. Це ваша історія і ваш вибір. Очевидно, і українці не потребують аналогічних послуг. Це наше суверенне право визначати, хто є наші національні герої. Повторюся, ваші і наші герої – люди різні, але переконаний, що їхній вибір базований на соціоментальних критеріях. А саме національними героями України є ті, хто присвятив свою боротьбу, здоров'я і життя свободі нації та суверенності своєї держави. Переконаний, що так чинить і польська нація. Тому, чиїм доблесним іменем названо військовий підрозділ Збройних сил України, це суверенне право української нації і держави.
2: Вже про цей аргумент ми казали. Тут посправді президент Ющенко каже, ми маємо свою пам'ять, і це тільки наша справа. Я кажу, ну, гаразд, хай буде. Але якщо так, то ми приречені на ворожність назавжди. Або побудуємо, що повинні робити нації, як і дружні, що найбільш то з'єднує, і побудувати частину того, що спільне. Більш цього, у виступі Навроцького, і тут можна сказати, Навроцький пішов, наш президент, мабуть, занадто далеко. Бо він сказав українських героїв, яких, я знаю, шанують в Україні. І він сказав, а тут ми не маємо нічого проти. Але це означало, що існує багата частина українства, як я вища. З яким він згоден. Навроцький в своєму виступі до поляків. Він згадував Сахайдачного, Петлюру, Орлика. Але це були тільки приклади. І я особисто також не розумію, чому. Україна, які солдати воюють, зараз, можна сказати, дотримують, і вони дотримують всі правила цивілізованої війни. Я на це бачу, і для мене це велич української армії. Маємо такі злочини росіян, а українці навпаки не відповідають тим самим за Бучу та за інше. Перепрошую, не так давно це було, 80 років раніше. Інтегральний націоналізм, що це означає? І це також моя ремарка до того, що сказав президент Ющенка. Ні, я вважаю, що інтегральний націоналізм – це поганий варіант патріотизму. Інтегральний націоналізм вважає, що добро нації найвище на світі. Я патріот, але я вважаю, що існують такі речі, яких слід не робити взагалі. Ну, не знаю, там закони господа, так? І щоб це було зрозуміло, я вважаю, що українці також мають право, як маємо бути партнерами, вторчатися в нашу історію. І чи існують польські герої, яких ми викинули з історії за злочини? Звичайно, що так. Маємо таку дискусію, що він щось поганого зробив, потім він був героєм, він був патріотом, але ні.
1: А хто? От можете назвати хоч один приклад?
2: Ну, можу. Можу. Велика дискусія навколо позивний Бурий. Він був партизан антикомуністичний, але він під час боротьби вбив якісь білоруських селян. З іншого боку, людина, яка розбила на території сучасної Польщі цілий батальйон НКВС, це був позивний Волиняк, але він вбивав мирних українців. Немає його вшанувань ніде. І тут порівняння УПА з АК. Ну це також не витримує, бо АК передусім воювала на етнічних територіях Польщі, де не було національних меншин. Більш цього, я хочу нагадати, що у Варшавському повстанні були етнічні українці в армії Крайової. Це були сини капелана православного армії Другої Речіпоспалитої, Федороньки. І обидва загинули тут у Варшаві. То тут проблема полягає в цьому, що місце, де діяла УПА, 5 областей, посправді, Західної України. Це було також місце, де розпочалося все. І тут, можна сказати, я сам пішов не таким шляхом, бо УПА розпочалася від Тараса Бульби Боровця, про нього треба пам'ятати. Тарас Бульба – це був його позивний, і Боровець, він засновник УПА. Тільки бандерівці вбили його дружину, Historyki цього не впевнені. А він сам засуджав бандерівців. Він сказав, що там державник український не вбиває дітей. Але тут вже заходимо в цю історію. Я вважаю, що треба похоронити жертви цього злочину. Але щоб не витягати цього, існує польське прислів'я, не знаю, чи українське, труп у шафі. А тут посправді це і знову з'являється в Україні.
1: Пане Роберте, все одно це буде, тому що це частина української історії. Україна не буде відмовлятися від своєї історії. Це зрозуміло, як і Польща не буде відмовлятися від своєї. Те, що ви кажете, що треба поховати жертв, так, Україна вже скільки дала набагато більше дозволів, ніж Польща, на пошукові роботи і ексгумаційні. І ви знаєте, що останні роки немає жодних проблем. Тобто ексгумація, пошукові роботи, ексгумація триває.
2: В багатьох місцях ще немає жодних кладовищ. Маємо пошукові роботи 30 років незалежної України.
1: На конгресі історичному, який був зовсім нещодавно, великий потужний конгрес, було дуже багато істориків, понад 100, так, істориків з України, з Польщі, найвидатніших істориків, які займаються цією темою Волинської трагедії, Волинської різанини, і говорили, що потрібно випрацювати. І, власне, вони взяли зараз час до наступного конгресу, який там відбудеться за 2-3 роки, можливо, на те, щоб знайти оцю формулу єдину. Тому що, як виявилось, що у нас різні формули підрахунку жертв тієї чи іншої трагедії, так, от в польсько-українській історії.
2: Основна наша проблема така, що ми зосереджені на цій одній темі. Але чому? Чому не можемо про це забути? Я хочу нагадати слухачам, що на початку Другої світової війни на території сучасної північної Польщі німецькі сусіди вбивали Поляків. Більш-менш таку кількість, як українці. Але про поморський злочин посправді небагато Поляків пам'ятає. Але чому саме так? Тому, що в Німеччині не маємо, я би так сказав, вшанувань людей, які за це відповідають. І в цьому полягає проблема. Можна забути, але як хтось не витягає цього безперервно. А тут я вважаю, що це саме, ви кажете, українська історія. Вона може бути різна, бо тут розповідаємо про пам'ять, не про минуле. Можна будувати різні пам'ятники. Я згадував Тараса Бульбу Боровця. Він засновник УПА, тільки він не інтегральний націоналіст. Чому його немає в цьому просторі?
1: Ви знаєте, я думаю, що тут, мабуть, все ж таки не тільки історія. І, по-перше, от ця вся ситуація, яка сталася, цей скандал, він стався перед роковинами жертв Волинської трагедії в Польщі Волинської різанини. Також на

0: wariacja problema. Czy można tym jakoś sterować, kontrolować suspilstwo? No, w demokratycznych krajach nie zawsze. Ale diamene, osnowne, że Ukraina jak kraina, jaka nasz szadok Stepana Bandery, to zruczne dla Rosji. Osnowna ciastyna rosyjskiej propagandy. My wojujemy proty nacyzmu. Po sprawdzi, co z tym spiwpadanie. To nie wypadkowo. Podczas komunistycznych czasów Rosjany na wszystkich Ukraińców, jakie były za niezależną Ukrainą, na Ukrainę nazywały banderowcy, bo im to było zruczno. I ja rozumiem, czemu Bandera stał na stilki widomym, bo win był osnownym i zrucznym protywnikom dla radiańskiej propagandy. Win był ukraińskim patriotą, ja wpewnionej, ale odnoczasno win był integralnym nacjonalistą. Ja bym dużo chciał, żeby nasi słuchaci zrozumiły te poniatia. Nie nacjonalizm, tylko integralny nacjonalizm, co oznacza dobro nacji dobrem najwyższym. Nie ma niczego ważniejszego. Dla dobra nacji można zrobić wse. I zapytajcie zaraz, czy tak powinno być сьогодні? Я вважаю, що ні.
1: А чи польська влада, от частина польської влади, хіба вона не сповідує інтегральний націоналізм?
0: Існують інтегральні націоналісти, але тут ми можемо зайти в початок нашої розмови. Іван Павло II. Дуже рідко хтось в Польщі заперечує яким словом Івана Павла II. Як він щось каже, а він християнська людина, і він завжди каже, що велич нації полягає в тому, що вона десь у плянах господа. Як нація потрібна сама собі, то вона не потрібна нікому. І це думка Івана Павла II. І тому треба відкидати також сучасний інтегральний націоналізм, також польський. І я вважаю, що тут треба обмежувати конфлікт, в який ми зайшли. В польському просторі, на території інтегрального націоналізму, перепрошую, Польща повинна бути на боці України, яка воює. Так, старлінки повинні залишитися. Краби повинні бути ремонтовані у Польщі. Військова співпраця повинна іти. З іншого боку, тут маємо багато українців, українських воєнних мігрантів або біженців. І що було зрозуміло, з егоїстичної польської точки зору, це найкращі мігранти, які можуть бути. У поляків недостатньо дітей. Маємо вибір, звідки нам мігрантів брати, не можуть бути кращих, ніж українці. І тут я вважаю, що поширювати цю кризу на мігрантів, це не тільки, я би сказав, неморально, але також це дурниця з польської точки зору. І тут треба обмежити цей конфлікт. Я маю надію, що це по повертанні на город зупиниться. Хочу ще раз нагадати, Ярослав Качинський, Матеуш Моравіцький, Małgorzata Gosiewska, купа міністрів з попереднього уряду не повернула ніякої української нагороди. Вони могли це зробити собі піар у ЗМІ, але вони цього не зробили. Тут маємо стратегічну візію політики, стратегічне бачення. Частина польських політиків, мабуть, з обох таборів, бачить, що польсько-українські відносини найважливіші, що треба будувати на східній частині Європи щось демократичного, вільного і стабільного. Я би ще щось на кінець сказав. Москва, якби не було, виживе. Якась там Москва буде. І так довго, як вона буде, це Україна буде у загрозі. І щоб це було зрозуміло, Польща також. Бо Росіяни готові погодитися з Парижем чи Берліном, але не з Варшавою. Польща буде наступною. Якщо так, то треба рахувати тільки на самих себе. І тут моя найбільша, я би так сказав, претензія до українських еліт. Я вважаю, що вони зайшли знову в якийсь міск 4, 5, 6. Можна нагадати, це були домовленості, де всі західні країни гарантували щось Україні. А потім прийшла війна. Я вважаю, і тому можна сказати, я прихильник Ягеллонської ідеї. На території між Берліном і Москвою треба побудувати щось, що буде стояти самостійно. Без допомоги ні Вашингтону, ні Брюсселя, ні Берліна.
1: Це зрозуміло, але я думаю, що дивіться, вже історію доведено. От якщо ми так занурились зараз в історію, взаємні трагедії, образи і так далі, тобто ми летимо в цю прірву Мені здається, що за останній рік ми так багато зробили, подали один одному руку,

0: всіх історичних питаннях, почали налагоджувати нашу співпрацю конструктивно. А зараз просто все це просто обірвано, розірвано от цим рішенням. Ну, виходить так, що тепер ми все це, що в нас було, тепер треба починати спочатку.
1: Я би був більш спокійним, пані редактор. Я був впевненим, що як маємо такі відносини, то завжди будемо йти 3 кроки вперед, 2 кроки назад. Вже ніхто не забуде про 22-й рік і те, що відбувалося. Хтось подивиться і побачить, що під Рзешовом аеропорт працює, що краби ремонтовані. Я бачу багато українських голосів зараз.
0: Якщо Україна і Польща не будуть разом, обидві країни програють. Це доведено історією вже багато разів. І ми знову йдемо, натикаємось на ті ж самі граблі.
1: Це правда. Тільки з іншого боку, Польща має на щось рахувати. Я вважаю, що це помилкові рахунки. Але маємо на що рахувати. Ми у НАТО, ми у Євросоюзі, у нас ще війни немає. Ми зараз купуємо багато військової техніки. Але, звичайно, я вважаю, що ви праві. Так? По справді Україна найкраща гарантія безпеки Польщі. Це правда. Тільки з іншого боку, я би хотів, щоб Україна також це бачила. Що для... Ну, перепрошую, для західних партнерів, я кажу про Париж чи Берлін, Москва – це ресурс, це не проблема. Це на майбутній ресурс. Ці країни воюють проти Путіна. Путіна не буде, Росія залишиться. Для Поляків Росія – це завжди буде проблема. Для Німців це завжди буде ресурс. Дешевий газ, дешеве пальне. Газопровод існує в Балтійському морі. Треба тільки відключити, пустити газ.
0: Ми почали словами Івана Павла ІІ говорити, і я думаю, що треба завершити, можливо, на цьому.
1: Я до нього, як християнин, то він святий, і, мабуть, він допоможе в польсько-українських відносинах. Багато Поляків вважає, що комуніст в Польщі впав, тому що Іван Павло ІІ, можна сказати, молився за це.
0: Тож про відносини України і Польщі, про нинішній період, який характеризується загостренням історичної суперечки між Києвом і Варшавою, я говорила з колишнім директором Польського інституту у Києві, польським істориком Робертом Чижевським. Нагадаю, що для вас сьогодні працювали журналістка Світлана Мялик і мені допомагав режисер Томаш Росолон. Ми прощаємось з вами до наступного тижня, до наступного вівторка, а записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm. В розділі «Подкасти» шукайте програму «Перемагаємо разом», «Звичайно разом». Тож, зустрінемось у вівторок о 22:00 на хвилях радіо ВНЕТ. Пам'ятайте, що разом ми сильніші.